0: 中华民族的盟邦萨顿西欧比马拉罗索等罗西萨姆金伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯伯 ཁྱི ཉེཐིག མང་ཚིག ཚན་ཅེ ལུང་ངོབ་ཇ་ དང་ དན་ཅེལ ལ་ཀ་རང་ བར་མལ བན་ཐུབ ཤིབ་བ་ཇེ་ཏེ ཀྲུང་ཁ མ་རིག ཆ་ར་ཏར བལ་པོ་ཅེ ཡོང་བི ཨོ་ཏུང་ དམ་བིམ དན་ཅུང་ ཁར་སིན ཡོལ་ལ ད་ར་ཏ ང་རང་ ཚོ ལོར་ཅི་ཅི་ དེར་ཁབ ཁང་ཤིལ ཡིཅན ཀྲུང་ཁ མ་རིག ཆ་ར་ཏར བལ་པོ་ཅེ ཡོང་ཅེ མ་ཡིལ་ལ ལེབ་ནི་བ་ དང་ ལོར་ཅི་ཅི་ དེར་ཁབ ཁང་ཤིལ ཡིཅན མ་ཡིཏེ ངོང་ཅིར ཤེཐབི པོ་སམ དང་ ནིར་ཏུབ དམ་བར་ཅེ ཡོལ་ལ
1: དེ་དུན་ ལ ཤེམ་གཏི་ཅི་ དང་ཡོང་ཅེ ལུམ་ཐན་ཅི་ མ་ཅིལ་ སེམ་དན་ཅིང་གི་ པན་ ཇི་སལི་ན ཉིར་དུང་ ཕོ་ཡོང་ཨ་དང་ གོང་ཕལ་ཤོང་ན ཇ་ནི་རང་ཏུ་ཨ་ཅི་ཐུབ་པ་དེ་ཡིན ཏ་ཏི་ཏི་ལ་ཏེ་ཅི་ དང་ཡོང་ཅེ་ལུམ་ཐན་ཅི་ མ་ཅིལ་སེམ་ནན་ཅིང་གི་པན་ ཨ་དོལམ་ཅི་ལེ་ཧང་ཐག་ཅུ་ཤེ་ཅིང་ཡོ་པ་དང་ ཡང་ཏག་པི་ཨ་དོལམ་ཤ་ཉེར་ཅི་ལི་ལ་པོ་མེ་པི་ ནག་ཅི་ངེ་པར་ཏ་ལུབ་ཏེན་རྒྱ་མེ་ཅི་ ཅོ་ཅིན་ཅུང་གི་པ་དེ་ཡིན མང་པར་ཇང་ཏ་ཤེ་ཅི་ དང་ཡོང་ཅེ་ལུམ་ཐན་ཅི་ མ་ཅིལ་སེམ་ནན་ཅིང་གི་པན་ ཕ་ཅ་ཆ་རང་གོལ་ངོམ་པར་རྒྱ་བར་ད་ཏུང་ ཤེལ་མ་རང་མུན་ཅིང་གི་ཅི་ཡོ་པི་ ngachi ti don de di na rang pur ka wa chu gi ba de yin me ri ri chang me phi sim dang do ni ri yo ba dang chang me ra rang ni ke phen de na zong wi yol da sta chang mi zhong ki phen de na ku ra lang ka yol ni ti na zhong hua me ge jia de la bu qi yong je de ne zhong hua me ge jia ni ri ni zong ge qi la qi bi phen de shen phen de di zhong ku ba me ru de mi yin den ba gong wa de yo ba dang zhong hua me ge dang zhong ki me meng jie jie yong jie ke phen chong yo bi 데네 종회 워트 참미 탐문가림 혼셸 노르지께 나초라 샌드시 요던 메리리임 단남 당디근 야코탕 머리겐 단남 당 레근다 담브름 제요 바셸 야코탕 머리가 럭부숑나 메츠마양 럭부용타 종화 머리가 제트르 라부치 용제 원제르 셰바네 저질 치라스 가츠 젠게 레동시 엠비 종고바 머르니 머르치 디던데 탐문 톰 바츠미셰기 동시지에 제크 봉화당 응이접지에 제크 달 나초 머름디 공천 당미 니브르데 나힐 신전당 망우서도시디 나초 땅 즉튼 이급부셰기 바당 정회 워등 원무 용라 탄접시디 나초 야크 즉튼 이급부셰기 바 나초 머리게 공플 이급부스동기 바 메타데 정화 머리게 제대로 라부치 용비야 머이제 쇼스 환기를 챔비 된줄셰기
0: 중고 공천 당 범니니 로브잔 코리스카바 ཤུག་ཡོང་ནིམ་ཇོན་ཅང་ཕྱན་ཚོགས་ཅན་ཐབ་པེ་མང་པན་ངོན་ཅིབ་ཤེ་ཐབ་ངེན་པ་དང་ཀྲུང་གོ་སར་བ་ཁ་ཡོང་ནིམ་ལོབ་ཇན་ཁོར་ཡིས་ཁབ་ཤུག་ཡོང་ནིམ་ཇོན་ཅང་ཕྱན་ཚོགས་ཅན་ཐབ་པེ་མང་པན་ངོན་ཅིབ་ཤེ་ཐབ་ངེན་ལ་ཀྲུང་ཧ་མ་རིག་ཆ་ཏར་བལ་པོ་ཅི་ཡོང་བི་ཕན་དན་ངོན་ཅིབ་ཤེ་ཐབ་ངེན་པར་ང་ལ་ཡེ་ཅིབ་དང་པོ་ཡོལ
2: Chichi chimchil shesin batir ngachi dokhir shesin yod echik sentam
0: Tengdi echik sentam shipi chambi nang ta ngachi chenamla ndachi sersim khla jachi janji pheji lar jinchin mepar thogil khara shong shipa te jibshala ndachi sakla sersim man rangji jer pilig pheji la thetil shipi gakhi chim jongkon gachin chi ti ne Chechir shu chi jin pingi, gzhig chig jan dang pi chen toyi gna lgni la tambur mi ni, chon lup shawa tam zin yeg bu shi de. Tamba do nir dang gap chi la dri chi, ndra chi sa kil sar sim ma gzhig chig jan jin pheji la, er jin chil me bar pan ji to bar gndak tong gi ba dan yu le. Lor ngin chan gu jong a wang go chig bi lor, Shanghai dang Jiangsu, Zhejiang, Anhui pi xiang chin xim dang zhong chi lg chi gi nyam li sa pil dang, pan chin ni ban do ni bi shi de. Xar tu lup shen ni dang to ni jin jan sun ni hi, Peji jian nirim ji san ma chit barim torib dangar di. Zhonggu lig ji dangrib jian jie chula, huayrtun nechit jini bar ngalien donpulib xie bar hirtag xie yu le. Korjig cho

0: ཅིམ་རཅི་ ས་ཁལ སར་སམ མ་རིན ཕར་ནུན ཅིག སོ་ཁི ཆེན པོ དན་ དནི མ་ཡིང སར་ གར་མ ཉི་ཁི རང པར་ཚེ ཅང་སུ ཐེ་ཚང ནི ཤང་ཁེ ཕུ་དུང ལ ཐ་ཁལ ལེབ་ཐབ གར་མ ཅང་ནི རང ལེར་མ ཤོམ རཅི་ ས་ཁལ སར་སམ མི ཟོག ཅམ ཞིབི ཟོལིམ ཁྲམ ཤི ཐོན་ཅིབ ཞེ་ཐབ ཁོ ཁར་ཅག ཅིག་ཏེ དནི མ་ཁངར རཅི་ ས་ཁལ སར་སམ མ ཏོང་ཅིར ཅེ སེ་ཅིག ནི པམ ཇོཁ ཁི ཅེ རྒྱ་ཏུང ཀོཆུལ དེན ཡན
1: ཇཅིན ས་ཁལ སར་སམ མ ཇཅིག ཅེན ཅེ ཕེ་ཅེན ཅེཆུ ཤུ ཅེ ཞིཅིན་ཕིན གེ ངི ཅི ཅིན གོ དང གོ ཅི གེན་དེལ ཅེ ནང བི རྒྱ་ཁུ ཅེ ཐབ ཅི གཅིན ཅི ཡན དང གེ ཚུ ཅིན ཇོ ཅེ བི ཚན དེ ཅེཆུ ཤུ ཅི ཤང ཧེ དང ཅང སུ ཨན ཧུ ཅེ ཤང ཅིན སམ དང ཏོང ཅེ ཅིག ལ ཏོ ཤུ དང ཏག ཤིལ ཐང མ ནང ནི ཇཅི ས་ཁལ སར་སམ མ ཇཅིག ཅེན ཅེ ཕེ་ཅེ ལ དང ཅུ ཅེ ཁ་ ཤུ ས་ དང ནང ཁོང་གི ཡམ ཇཅི ས་ཁལ སར་སམ མི ཚན ཚལ ས་ཏོ དང ཐོན་ལི སར་ཏུ་ཅི ས་ཁུང་ལི གལ་བི ཐན་ཇུར་ལ ཤིན་ཧོང་གི་ཤི ནན་ཇེ་ཏན ཁོང་གི ཨན་དེ་ཅི ས་ཁལ སར་སམ་མ་ཇ་ཅི་ཅིན་ཇེ་ ཕེ་དི་ལ་ཤ་གན་དེ་ཏོང་བར ཐོ་གི་ལ་སར་བ་གཅིན་ཤོང་ཡོ་ལ ཏོང་གི་ལི་ཅི་ དང་རབ་ཅིན་ཇེ་ཆོལ དན་ཇེ་ཏ་ཆོ་ཅིན་ཡོ་བི ངོ་ཅུ་ལ་ལམ་ཚོ་དང ནེ་ཅི་ལ་ཧུ་ཤ་ཏོན ཁ་མ་གི་ལ་གཅིག་ཅི་ཅི་ནི་པ ངར་དི་ལག་པི་གུ་ནི དོན་ཕལ་ཤེ་གི་བྱ་ལང་ཤ་དོན ལོ་ངི་ཆ་རང་གོ་ཇུང་ག་བི་ཤ་ན་ནང ཇ་ཅི་ས་ཁལ སར་སམ་མ་ཇ་ཅི་ཅིན་ཇེ་ཕེ་དི་ལ་ཤ་གན་དེ་དང་སུ་ཏོང་གི་པ་དང སར་ཏུ་ལ་མ་ཐང་དང ཐོན་ལི་མ་ཐང རྨང་ཤེ་ཅི་ཁོལ ཇེ་ཁམ ཁོ་རི་གི་ སོང་ཅུབ་སོ་ཇ་ཅི་ཅིན་ཕེ་དི་ཅི་ ཨ་དི་གསོ་ ལམ་སོ་ཐེ་ཚང་དེ་ཏོང་གི་པ་དོན ཨ་དེ་ཅི་ཚན་ཚལ་སར་ཏུ་དེ་ནི་ཅི་ གོ་ཁོང་ཤེ་མི རྒྱན་ཅིན་མེ་བར་ཅི་རེ་ཏོང་གི དང་ཀ་བ་ཤང་ཁེ་ཅི་ཚན་ཚལ་སར་ཏུ་དེ་ནི་དི ཇ་ཅི་ས་ཁལ་སར་སམ་ཡི་བར་ཏ་ཇ་ཅི་དང་ཤ་ཏེ ཤང་ཅིན་སམ་དང་ཏོང་ཅི་ཅི་ཁི་ཉམ་ཏ་ལག་ཏེ་ཤེ་བི ཉམ་ཅི་ལ་གག་ཇུ་ལེབ་ཇི་དོན་བི་ནམ་ཅང་བྱ་ཏང་ང་བར་ཇེ་མང་ཏ་དང་ཤང་ དེ་ནང་དི་ཅི་བ་ལོག་ལམ་དང་མི་བྱ་རིག་ནི་སོ་གག་སི་ཆབ་ཁོང་ཚེ་ཡོལ ཇ་ཅི་ས་ཁལ་སར་སམ་མི་ཚན་ཚལ་ཐོན་ཁོང་ཉམ་ཅུ་ལ་ཤ་བྱི་ལེ་ཏ་ཇེམ་ཐལ་ངང་ཇ་ཅི་དང་ནི ཚ་རིག་གག་ཤེ་ཅི་ཅི་ཅི་ཡ་ང་ཆབ་དན་ཏོང་ཐག་ནང་ཅི་ཤེ་ཡོལ་ད་དུ་ར་ཤང་ཅིན་སམ་དང་ཏོང་ཅི་ཅི་ཁི་ ད་དུ་ནོར་སལ་མ་ངལ་དང་ཚན་ཚལ་ཇ་ཅང་སར་ཏུ་ནང་ཇོལ་མ་སོ་ཅབ་དག་ཅིན་ས་ཁོང་གལ་བི ཐན་ཇུ་ར་ཉམ་ཅུ་ཆ་ཚལ་ཇེམ་ཐལ་ངང་ཐོར་དང་ནི ཇ་ཅི་ས་ཁལ་སར་སམ་མི་ཚན་ཚལ་སར་ཅི་ཅི་ ཕན་ཚན་ནང་ཉིན་ཅན་སར་ཐོ་དང་གོ་ཅུ་ནམ་བི་གོ་ཅིལ་སར་ཐོ་ཚོལ་ཤིབ་ཤིན་ནིང་གོ་པ་དང་ཉམ་ཏ་ མ་ངལ་དང་ནི ཇ་ཅི་ས་ཁལ་སར་སམ་མི་ཡ་མང་ཅི་ཤམ་ཅི་གི་ཉམ་ཅིལ་ཐེབ་ཚན་ཚིག་གི་ཤེལ
0: ཇ་ཅི་ཅན་ལ་དམ་བར་མི་ནི ཟམ་ནང་རན་བི་ཐོན་དེ་དེ་ཅིབ་ཉམ་ཏ་ཅན་ཡོལ་ལ ཇ་ཅི་ས་ཁལ་སར་སམ་མ་རེ་ཆེ་ཚུལ་བཞེ་ཡ་བལང་ཁུར་ཅི་ལམ་ཐག་གི ད་ར་ཏ་ཆོ་ཅིམ་ཐན་ཇུར་ཅེ ཐོན་ལི ཚོམ དར་ཏ་བ ར་ཅི་ སར་སམ ས་ཁལ མ་རམ ཇོང་ཉིར་ངང་ འདྲབ་ཟོ ཤེ་ཅིན ཡོ པར་མ་སལ ཐོན་ལི མང་པོ ཤིར ཇ་ཅིལ དང ཡོལ ལ ཨོ་ཨན་ཇི་ ཅེན་ཅན་ ནི ཇ་ཟོ ལེ་རི་ ཅི་ ཆི་ ཟེ་སུན ཨོ་ ཟོག་ཏན ཅིམ ཚན་ཡིན ཐོ་པི་ ཅི་ ཤི་ ཡིན ད་ར་ཏ ར་ཅི་ ས་ཁལ སར་སམ ཨ་ཏེ ཀོལ་ལ ཤུ ཟེ་སུན ཨོ་ཨན་ཇི ཅེན་ཅན་ ཇ་ཟང་ ཤིམ་ཅིག སར་པལ དང ཟོག་ཏན ཅི་ ཏེ་བི་ ས་ཁུང་ སུ་ཚ ཡོལ ཏི་ ཇ་བལུག སར་ ཤང་ཁི་ ཡེ་ནེ་ ཅ་ ཏེ་བ་ ཅི་ ཅི་ ཅིང་གུལ དང ཅང་སུ དང ཨན་ཧུ ཡིན གག་ ཅི་ ལ་ལག་ ཡིན དག་ ཅུ ཤེ་པ ཏེ་ཅང་ གི་ ཤིག་སོ དང ཅིག་ཅིང་ གག་རབ ཤེ་པི་ ཉམ་དི་ ཅི་ ལིབ་གི་ ནམ་པ་ ཅབ ཡོལ ཅག་ཟང་ ཟོལི་ ཅམ མ་ཚལ ད་ར་ཏིམ ར་ཅི་ ས་ཁལ སར་སམ མ་རེ ནེ་ཏི་བ་ ལོག་ལམ དང མི་བཞི་ རིག་ནི་ ཐོན་ལི་ ཅི་ ཇ་ཅུན་ སོ་སུར ཇ་ཡང་ ཅེར་ང་ ཅིག་སམ དང སམ་ཅིག་ ཅིག་སམ པ དང ནམ་ཅ ཅེན་པོ དང ཇ་མ་ཚོ ཟོག་ཅན ར་ཅི་ སུག ར་ཇ་ཁབ ཅེར་ཁོན་ཏན ཟོག་ཅན ལེ་རིག་ ཅི་ ནེ་ཏིམ ཉེ་ཏི་ ཅིག་ ཏན་དི་ ཡོལ ཏོང་ཅིར ཚོམ ར་ཅི་ ཅན དང ཏོང་ཅིར ཅན ཏེ ཏོང་ཅིར ཅིག་ ཚོང ཅན དང ཇ་སལ ཇེམ་ཅུག་ སབ དང ནི ཁོལམ ཐོག་ཁམ ར་ཅི་ ས་ཁལ སར་སམ མ་ མམ་ཐལ ཇོང་ཉིར ངར་ཅི་ ཡིན ཡོལ ནང་ནང་ གི་ ལོང་ཅིག་ བར་མ ར་ཅི་ ས་ཁལ སར་སམ མི་ ཅིག་ལམ ལེགནི ལམ་ཚལ ཅེལེ ཅིག་ཅར ངར་ཏུང་ བཞིབ་ཇ་ལེར གལ་ཤིང དེ་ནང་ མ་ཡེ་དུལ ཅིག་ལམ ཅེ ལམ་ཚལ ཅེལེ བཅེ་ཏུང་ ཅིག་བཅ་ལེར གལ་ ཡོལ ད་ལོར་མ ར་ཅི་ ས་ཁལ སར་སམ མི་ ཅིག་ལམ ལ ཆར་ཅི་ མང་ལ ཇོ་ཅང ཏམར ལོབ དན ལ གོར ཅིག་ཅིག་ གང་གོ ཅེན་པོ ལེར གན་ནི གོར ཅིག་ཅིག་ ཅིག་ དང ཐེར་ཅིན ཁསམ ལ་ཁསན ཡོལ ཁོབང ཉེ་དུལ ཅིག་ལམ དང ཁོམ་ཨ ཏོང་ཅིར བར་ཅི་ ཅིག་ལམ སུགོ ཉེ་དུལ ཅིག་ལམ རང་ ཆར་ཅི་ ཏར ཁར་ཏུང་ ཁོར་ནི བཅ་ཅི་རེལ ད་ཏམ ར་ཅི་ ས་ཁལ སར་སམ མི་ ཁོར་ལམ མེན་ཁུར་ཅི་ ཏོང་ཅིར མང་པོ དང ཅེན་ཐབ་ཤིན་ནི ཆེ་སུལ་ཁ་ཅིག་ནི ཁསམ བར་ཅི་ ཚོ་ཡི་ ཚོམ་ཏེ ར་ཅེན་ནམ ཏ་ཅར ཡོལ
1: དེ་དང ཆབ་ཅི་ ཨ་ཅིག་ཅན་ཅི་ ཕེ་ཅི་ ཏམ་ཅི་ཅི་ མང་ཚོ མང་པོ ཕན་ཐོ ཡོ་པ དང ར་ཅི་ ས་ཁལ སར་སམ མི་ ཤང་ཅིན་ གེ་བི་ གན་ཅབ ཏོན་ཅིན་ ཨ་ཅིན་ མ་ཅིལ་ པར ཨ་ཅ་ཅེ་ པ དང ཅེ་ཚོང་ གན་སོང་ དང མན་ཅིན་ གན་ཅོལ ཁིམ་ཐུ སུ་བར གེན་གོལ ཏོན་ཅིན་ ས་ནི་ ཅིག་ནི་ དང་ནེན་ དང ཤང་ཅིན་ གན་ནི་ གན་ཅབ་ཞི་དེ མང་ཚོ ཅན་ ཇུ་ཅིག་ ཅེ་ཉོང་ དང དོན་དག ཅབ ལ་བར་ཞི་ ཕོ་སུ་ དང མན་ཅི་ ར་གན་སུ སུ་བ ཅབི་ ཤ་བ་ཤ་ ཉམ་ཅིན་ ཉམ་ཅོ་ཞི་ནི་ ཏོང་ཅིར་ ཅིག་མཚུང་ ཅེ་ ཚོ་བ་ ཅེ་ ཐབ་རུ་ཞི་ ཡོལ སུ་ཅིག་ ནི་ ཡ་ཅི་ ཅག་དེ ཤང་ཁེ་ ར་བ་ཤ་བ་ ཅབི་ ཡི་ཅུན་ ཅི་ལ་ འདི་ཐལ་ ཉོང་ཚུར་ སམ་ཡོ ཡོལ ཁ્વાན་ཇུར་ ཕེ་ཅི་ ཉམ་དར གན་དེ དང་ནི་ ཨ་མང་ཅི་ བེ་ཅིལ་ ཇེམ་ཐལ་གང་ ཅེ་རན་ རུ་བི་བར འདྲ་ཅི་ ས་ཁལ སར་སམ་མ་ ཇ་ཅིག་ཅན་ ཅེ་ ཕེ་ཅི་ ཅི་ ཆབ་ཁོང་ ཇ་ཅིལ་ ངར་ལི་ ཡ་ཏང་སུ་ ཏོང་ཅིན་ ཡོལ ད་ལི་ དི་ཅིག་ ཏང་པོ་ར་ 上海等江苏、浙江、安徽及萨克街、团结了浙江、国的浙江的浙江、浙江、浙江、浙江、浙江、浙江、浙江、浙江、浙江、浙江、浙江、浙江、浙江、浙江、浙江、浙江、浙江、浙江、浙江、浙江、浙江、浙江、浙江、浙江、浙江、浙江、浙江、浙江、浙江、浙江、浙江、浙江、浙江、浙江、浙江、浙江、浙江、浙江、浙江、浙江、浙江、浙江、浙江、浙江、浙江、浙江、浙江、浙江、浙江、浙江、浙江、浙江、浙江、浙江、浙江、浙江、浙江、浙江、浙江、浙江、浙江、浙江、浙江、浙江、浙江、浙江、浙江、浙江、浙江、浙江、浙江、浙江、浙江、浙江、浙江、浙江、浙江、浙江、浙江、浙江、浙江、浙江、浙江、浙江、浙江、浙江、浙

0: སོ རང ཉིད ཀྱི ཅི བི ཧྟམ ཅིལ ཉེན མོ མ སི ཧྟམ ནང
1: ཉེན ཁུ ནམ པ ཤུ ནི མ སི ཧྟམ ནང ཤི པི ཚན པི ནང ཤི ཇུ ཡེལ ཐང དེ མ སི ཧྟམ ནང ཤི པི ཚན པི ནང དེ ང སི ཆེ ནམ ལ ནང ཆིན རྫོང གི ནི ནག ལར ཏེན ནི ཤིང ཅེ ཅེ རོ ལམ ཉེ ཅི པ དེ ཅི བྱལ
2: ཅི གི གི ཆེ ལོ ར སམ དུ ན གན ཅི བ ཚོ ཕག ལ མི སམ ཏུང དེན ཅ ཡོ པི ནང ཆིན རྫོང ཆ ཕ ཏུལ དེ བ རེ ཅི ཆུང དེ སེ ཁུ ཆེ མི ཅིན ཅང དེ ཤིག ཚོ ར སུང མ ཡིན ལ ཨ ཅེ ཐུ ཅ བ ན ཨ མ དང མོ མོ ཉི ཅེ ཉལ བི ནེ ནག གི ཆང ཤེལ དེ ཡ ན བར དག པི ཆང གི ཅེ ཤམ ན རི ཁང དེ ཐམ པི ཕ ཡི ཅེ ཅུ བ ཤེལ ནར ཚོན ཅི ཁིམ ཚང གི ཡོང བུ ཕར ཆེལ ངི ཅང ཅི ལ སུག ཅི ལ ལང ཁུར གོར བི རྒྱན དེ ཝ ཅུང དང སི ཅུན སུག ས ཁ དེ ལ ལན རེ ཚན གང ཝར ཅིག ནི སང ཅུ དེ འགྲོ བི ཁོམ ནོ ཡང མེལ ཛ ཐང དང ཝར ཐག ཅེ དེ རང ན ནེ ཆང གི ཅེ ཤམ དེ དེ ལ ཁོར ཡོང ནི དེ དེ ནི ཟུང གལ དེ རང ཅིམ ཅེ ཉལ བི ནེ ཆང དེ ཝ ཅུང དང སི ཅུན ས ཁ དེ ཟུང ཐུ ན ཅེ མ རོང ཉམ ཡོང སམ དུ གན ཅུ ཅི སུག ཅེ ཅེ ཁ ལ ལང ཤུར ནང སིམ སན ཉར བི ཕི སམ ཡང ཤེ ཤུང
1: ཕསམ ཅབ གི ནར ཅོན ཅིབ ཅེ གི ནི སམ ཚ དེམ ཐང ཁུར ཅེ མ ནམ ལབ ཤ པ ན ཚང མི ང རང ཉིན དག ཉམ པ དང རང ཅིམ ཅིམ ཡ བི ནེ ཆང ལ གཞན ཅིར གོ ཤེན མ སལ པི དེར ཏེ ནི རགོར མོན ཚོན དོ པ ནར ཏོང སམ རེ སམ ཨོན ཅང བ པར ཏེ ན མན ཅབ པི ཏོན ཤིག མེ པར ང རང ཡེ ཆི ཡོ ལ སོ ཅིན ཅིམ ཉ ཐབ དང ཕ ཡ ཅི ཐོན ཅི ལབ ཅང ཡེ ཆི ལར ཏེ ནི སམ ཏུན གེན ཅབ རྒྱན ཅིལ མེ པར ནན ཏབ ཅོ ལ
2: སོ ཅིན ཉ ཐབ ཟང པི ཚོང རི གོ ཅིམ ཤི ཉེ ཏོང ཅུང ང ལོར སམ ཏུན གེན ཅབ ཤར ཆབ ཏོ དེ བར ལོག ཏེ ནེ ནག ཝ ཅང ཉ བི ལི ལ ཤི ཁེབ ཤོག ཅིག ནི ami kan ni so jin ke chang ni la lag sil cha chang bar lo bjung shi khang shu chi ni ab zo ti ya ni la shu ge ru chu ba dang a dig chi nyu du shi lu a ni la da di ge shi chu shi ba jil ki pa yin ni nang chi na sam dun gen zhi wen ni na ge jil chang cai yu de gong si zhe bi pri si ma ni ni wan ge shu
1: cha tu de bi cha tan pa bi tu gen gen ko ri li speaker zhe zha dang chu chi pa sam chu bi ni na ge ton bi qing ne wer pa shung ge ji chan don chu shi ngati sojin che changmil tapsla jinchung chi de ni nag shimdim dang changchi chir bangwa ni chepzo chermil dang dongbi zhongjig ji warte jerim shur sal mabji par da tamr cheli chan che shibdi she ban ni zum torgin ge wo ching chi na ma ton dang jigchli chi samtun gendrib chi de ter ku tonzi xara ngo chul chi
2: le to che tim gur tonzi nyu khin yini memol ki shimel kya lo po la tani changji cher shang chim gur shtig ni ཡེ ཇུར ངོ ཆོ དང རེམ ལ ངང ཆང ཐོང དང ཅིག པ སོ ཤི དེ ཐོན ཅིན རེམ ཐོན ཅེ གོ ཁོ ཅིག ཅང ཆོ དམ ཅི དེམ ཚུང སེ ཁེ ཚོང རི གེམ ཁོ དང དནི ཐོན ཅིན ཤེ ཐམ དང སོང ཤ དག ཚོང ཤ དག སོ རང གི ཅིང གོ ཤི པ དང པི གར ཁ ཐ དང ཨ ཚ ཅི ཡ གིན སང པི ནེ ནག ཅལ ཆང ཁེ རེམ ཅན ཚོང རི གོ ཤི ཁན ཚ ནི ཅ ཉན ཤ དོན དང ཇོན སར ཤོ པི ཏོང ཤི ཆོ དེ ཅེར ཉི ཏོང ཅེར གལ དོར ཁེ ནང ཅན ཟོང ཁན ནི ཝ ཆང ཉམ ལེན ཚོང ཁན ཚ པ དང ཐོན་ཅི་ ཅིག་ཅི་ ཉི་ཐ་ཐ་ རྫོང་ཡོང་ཅེ་ ཚོང་ཁང་ ཨབ་ཇ་དང་ ཇབ་ཅལ་ཁ་ནི་ ཙུང་གུ་ཚ་པི་ ཤེར་ཚུང་གི་ ད་བ་ རིམ་ཅན་ཅི་ ཉེ་ཏུང་ ཉེ་ཅི་ལོར་ ཁུ ཡུ་ཤུ་ཁ་ཅེ་ སེར་གི་ ཨེས་སི་ཡ་ ཐོན་ཅིལ་ ཆུང་ཐི་ལག་ཅི་ཐོ་པི་ ལེ་ཏོ་པ་ཅིག་བར་གི་རནི་ ཐོན་ཅི་ ངར་ལི་ཡར་གྱ་ཅི་པི་ ཚོང་རེ་རོ་ཐ་བར་ ཧམང་དུ་ཤ་དང་བདང་ལ ཉེ་ཏུང་ ཉེ་རསམ་ལོར་ ཁོ་རང་ ཡུ་ཤུ་ཁལ་ ཨ་ཟིག་ན་དེ་ ཁལ་ཅི་གི་རནི་ཅེ་ ཚབ་ཤི་ལ་རང་ཅན་ཅེ་ ཇེན་ཟན་བར་དམ་ཐོན་ཤུང་
1: མེན་ཧར གོང་སི་ ནེ་ནག ཆང་སོ ཆ་ཅི་དམ་པི་ ཐོན་ཅི་ རིགས་ ཅག་སམ་ ཏོན་ཡོལ་ལ ཚོར་ཁུན ཤང་ཅིན་ དེ ཆིཆེ ཅན་པར མ་སལ ཨར་ཇང་རང་ སཏུན་ དང ཝོ་ཇུང་ སོ སག་ནི་ སང་ ཚོང་ཅིན་ ཡོ་པི ཚོང་རི་ ཆ་བ་ཇ་ར ཇེན་ཐུན་ ངང་ ཆེར་ཅེ ཡོལ་ལ ད་ལོ ཡང་ ནེ་ནག ཏན ངབ་ཇབ་ད ཅེར་ལ སམ་ཏུན་ གན་ཅབ ཅི ཕ་ཡལ་ལ ཏལན ཇ་ཅི མ་བ་ཇལ་ པར ཁེལིན་ ཕེ་ཅི་ དང ཤང་ཡི་ ཡོང་ཕར ནི་ སོང་ཅུབ ཅི དེ ཁེལི་ དང ཤང་ཝ་ ཆམ་ཚང་ སོ ཅེ ཤང་རོ་ ཤང་ཏར ཅེ ལ་ཝ་ ཤིབ་ཏོལ་ལ ཁེ ནང་ཅིན་ རྫོང་གི ཤང་ར་གག དང ཏོང་དལ ཅིག་ལ་ར་ ཁང་ ཅིག་ནི སངནི ཅི ནེ ནག དབར ཁེ ནན ཤང ཤང དལ དང ཚོང རི བར བསམ པ ཕང ནི ཤང ཡི ཡོང་རགོ པར ཉེ ཏུང ཉེ རང ལོར ཁེ ལི ཅི ནེ ནག དུན ར གོག སམ དི པ དང ཉེ ཏུང ཉེ ཅིག ལོར མམ དལ ཁེ དོན ནི ནེ ནག དུན ར ངབ ཇབ དབ པིན ཆར ཅིབ གོ ཡོད ལ རན གོང ཡང ཚོང རི རན གོང ལི ཅུང ཐོ ཏན ཅིག ཅི ངག ཉོ དང ལིང ཐན ཅི རན གོང གི ཤང ཡི ནེ ནག ཚོང སམ མི པི སེམ ཅལ བསལ
2: ཁེ ལི ཅི ལུ རེ ར ནེ ནག འབོར ཅན དབ པར མ སལ ད ཏུང ཉེ ཁུར ཅི རུང རོ པ ཅེ ཐ ཁ ཁ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ནེ་ནག དབ དང ཤུར་ལི ལེ་ཤི སོ་ཅེ ཐལམ ཅན་ནི སམ་དུན གན་ཅུབཅི ཚ་ནི ཅ་རུང རོགས པ ཡོང་པར ཤིགན་ཅར ཡོང་བར ཤུག ཡོང་ནི རོགས་རིམ ཤེ་དེ ནབི ནེ་ནག ལེ་རགལ སོན་ཁ སར་བ་ཅི་སེ་ཅི པ དང ཏོང་སབ ཕེ་ཅི ལ་ར ཁ ཁྲ དང ཐམོ ཤིགན་ཅར ལ རོགས་དག ཤེ་པི ཆ་ཅི དམ པི ཐོན་ལི ཟོ་རུ ཅར ཡོལ ད་ཏ ནང་ཅིན ཟོང་ བ དང ཟོང་ སལ་ཟོང་ག་ཇ་ཅུར ཁོ Samdun Gendrup Jian Nenak Changnil Zuja Sarba Goshul Shengu Sam Yol. Nenak Jeshim Sachandan Nier Yangrang Yil the Cham Yen. Shoba Dang Sasula Rated Samdun Gendrup Chi Changun Tedak Lashtawadang Tedak Ye Gacha Jayang Lam Mani Mol. Wenching Dinang the Satanga Gijan Jang of Yobadang. Drobi Sursi Li Chebi Drokul. Torgan Gav Jona Shiki Payila Jambi Siva Yol.
1: Tony Jackson Sier Nick Sarab Jung. Lefto de la Shunga, Sajij Japsur Tang Jatam Miller. Nanchin Zonga, Chedden Tundim Jonian Pejib Shonshang, Erzong Yongji, Jankum Shang Shigilitang, Rini Yakur Lirik, being two Pejik Tonvi, Lossum Charge Lakter Shipi, Ergamson Dambi Tony Dug Panson Land, Jamjin Pejib Shine. Tajin Tovi Shansamu Chaganitang, Stong Jig of Jabja Liwatang, Dresnum Tuntil, Tunnum Bum Chigilir Gayule. Tony Lirs a Golden Lakter Shipatang, Ninak Tang Wachir Zanag, Ninak Chung, Dormil Samar. Yongma Sukh Chedden Tundin Peji Tang Stopchir Shimbatang Nenak Tang Yibu Yongma Sukhji Ligzir Zhongli Huashash Jirden Jibjir Jihuang Tuk Tupatang Yongma Jakub Jih Zansi Jichi

当个比最终个人从容生前的公务捐进娘镇汉促及整个东比从容生前的公务捐进家公务捐进了如何就是比历史个历史难着了意思自南镇历生穷家公务捐进家历史个历史了如何就是没成个东恰更你生前的公务捐进家下日个比次特别过你撇进住家蒙着担不当 俄乌军进了俄乌军进了俄乌军进了俄乌军进了俄乌军进了俄乌军进了俄乌军进了俄乌军进了俄乌军进了俄乌军进了俄乌军进了俄乌军进了俄乌军进了俄乌军进了俄乌军进了俄乌军进了俄乌军进了俄乌军进了俄乌军进了俄乌军进了俄乌军进了俄乌军进了俄乌军进了俄乌军进了俄乌军进了俄乌军进了俄乌军进了俄乌军进了俄乌军进了俄乌军进了俄乌军进了俄乌军进了俄乌军进了俄乌军进了俄乌军进了俄乌军进了俄乌军进了俄乌军进了俄乌军进了俄乌军进了俄乌军进了俄乌军进了俄乌军进了俄乌军进了俄乌军进了俄乌军进了俄乌军进了俄乌军进了俄乌军进了俄乌军进了俄乌军进了俄乌军进了俄乌军进了俄乌军进了俄乌军进
ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མི དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང

0: ཅི པི རིག ཅི ཅི དོ ར
1: ཁོ པི ཝ ཡོ ཤིར ཁ ཤང ཁམ
0: རིག པི ཝ ཡོ ཅན ཇོ ཡེ གར ཏང ན ཅུང ཅི པི ཡན རི ཅི ཅི ཅོ ཅོ ཅོ ཅོ ན ཅུང ཅི པི ཡེ གར

ཉེ ཚང མ གི ལོ ར རིག པན དེ མི གཅིག ནོ གི སྟེན གི རྒྱང རྒྱ ར གཅིག རྒྱ མ རེ རེ ཏ ར ཡང མི རེ རེ དང ན རང རང གི ཆེ ཆེ རེ ར ཡང ན རང རང གི ཡོན དེ རེ ཡོ ཁ ང ཚོ མི སེ ཡིན ན ར རང གི ཆེ ཆེ དེ ངོམ དེ པ དང ངོམ ཐུ པ དང ཡང ན རང་ནི ཅེ ཆེ་ཆེ་ དེ འཛིན་ཇོ དེ ཐ་ ཅིང གེ འཛིན་ཅིན ཇོ དེ དེ སོང་ཆུ བེ ཇོ དེ ཐ་ ཅིང གེ གལ ཆེ་ གེ ཡ་ ཏམ་ ཁོ ཉ་ མོ ཨ་ཡོ ཆེ་ ན་ ཕན་ ན་ ཡིལ ཆེ་ ཆེ་ ལ་ ར ཐ་ཏོ ཆེ་ ན་ ན་ ད་ ཁོ ཆེ་ ལ་ ཏ་ སེན་ ར ལ ཡང ན ཡོ ཅི ཆེ ན ཕན ན ཡེ ཆེ ལ ར ཐག དག ཆེ ན ན ར དག ཁོ ཆེ ལ དེ ན རེ ལ རེ ཏམ ཁོན དེ ཡིན ཅན ཡང ང ཚི ཡང ད ཨོར གན དང ཅག གོ ནི བསམ ལོ ཏུང གོ ན གེ དམ གོ ཏམ ཁོ ཟིག རེ ང ཚོ མ ཚང མ གེ ཏང ཨ ད ཏང ཨ ཏང ཅག ཡང ན ཟུང ཏང ཤི ཟང ཡེ ཇོ དེ ཧ གེ ཤ མོ ཟིག རེ རེ ད ར མན ཐ ཡང རང གེ ཉིན ཁོར གེ མ ར རང གེ ཉིན ཁོར གེ ཕན ན མང སང ཡང ན རང གེ ཆམ གེ ནང གེ མ ནམ གེ ཐོ ད གེ ཡོ ཇེ གུ མ ཉེ གེ ཁྱིན ན ནར ད ཁོ ཆེ ལ ད སེར ཁ རེ ད ཨ ཅིག མ ཤེ ན ར ཏོ པོ ཆུང ཆུང ཚང མ གི ཁིས ལ ནང ཅིན རེ

0: yin ge ge sha ba pe yi dan cha yin
1: de ye ge wo ni gan cha yin
2: zhong bo chong chong to da da che to na chong xi bi ga zi lian zhen jiao ti ba ga xi jiao tan ba xi de na to nian de da ma jian zhen bi zan zhe ru
3: yan na chong zhong bo cho de na da ta yin chu de ren ge ti ba ga xi ge chan ba chong de ge na xi ge ju ye le རེ རྒྱུ པོ ཆུང ཆུང ཚང མ གི ཁེ སལ དར ཐི པ གར ཆི གི ཚན པ ཆུང ངོན དེ ཡིན ཅིན རྒྱུ པོ ཆུང ཆུང ཚོ གི ཧར་དམ ཧར་ཅི གི ཐག གི འཇོན ཐང ངོམ ས ཨམ ཡང ན ཧར་དམ ཧར་ཅི གི ཐ ལ རྒྱུང ཨ ཤེ ས གི རྟག པོ ཆུང ཆུང ཚ གི ལ ཡ དེ ན དེ རང ལེན ཚན ཐ ཐུང གི ཤ གལམ ཅི ལི ཐི པ གར ཆི གི རྟག པོ ཆུང ཆུང དེ གི ཐང ནི ཧར་དམ ཧར་ཅི གི ཐ གི འཇོན ཐང ངི ངོམ ཅི ཟི ནི ཧ ཝ ཁི ལི ཡེ ཁང གི རྟག པོ ཆུང ཆུང ཡོལ ཁེ དེ ཡོ ན དེ ད ཏ་ནི ཏ ལེན ཚན ཐ ཐུང གི ཤ གལམ ལ ཁ པར ཏང ཡོང བར གར སེ ཤེ ལེན ཚན ཐ ཐུང ཁང གི ཁ པར ང ཅང ཐ གི དེན ཅི ཅིག སམ ཉི རྒ སམ དེ ནར ང དང ཐ གི དེན ཅི ཅིག སམ ཉི རྒ སམ དེ ཅིག ཡིན ལེན ཚན དེ གི དོན སམ པ ཨ ཅི ནོར སོ གི ཁར ཅིན དེ རྟག པོ ཆུང ཆུང ཚེ ཁ པར ག ཡེལ Ya, dina, zhubo chung chung si kapar mayung nuoge warcim dhijilandaga. Dira nga chiga tipa garchika zhamba chungun daga nunga namjin da hrtamjil nyenjor gani, hrtamjil shecho gani ga zhubo chung chung so katali da tangi chadig siyo nu. Cimdo shchika rizhung hui so. Ngi gengzhil zirgo nuoge rizhung da zhubo chung chung so gulungdun am yung na chafshichik shecho yel.

ཁལ གང ཅན འཇར བ ཞིག གི རྩ ཟ ཅིན པ ར ཏེ ན ཅིན ཅི ཁོང ཆུ མ ནོན པར མི ལི ཅི མ ཁམ ཁམ དན དོན ཅིན ཁཏར གིན ཅི གོང གོ མར འཇར དེ ཆོ ཅི ངི གང ཅི ལར གི ཅི སེར ཁཏར གིན ཅི ཨང མ ཅིག ཅིན ག ཤི དེ ངི མ ར མ སི མ ཅར ཁོ ཐ ཡིན ཅི སེར ཨོ ན ཆུ ཁ གང ཅན འཇར རེ དང ནོ ཅི སི ཡིན ཅི སེ དང ནོ ཁོ ཐ རེ ཅི སེ དང ཟི 我刚日了，个人买车库，打打你的车库，几时？但是和大根空出冷的，才是个了，松松松啊！这个等你，和只要拿钱了，啥个是这个钱呢？和只要拿钱，龙洞子啊！嘿，我等死。拿亲娃能力和姐姐几个娘的三兄弟，困顿的啥也没些给，看了更渐渐的得了些心的。只有拿亲几几把当记得，阿姐也没了个，你刚是老了送啊？去，我刚是老这个，谁知呢？还也没个我差的一个人。你妈热，你妈死，你吃这么苦头人。

0: ཐབ ཀྱི ཧོང བའི ཐེབ སམ གྱི ནོར བུ དག དེ
1: ང ཡི ཆེ ལ འགྱུར ཁུ གཞན ཞིག གི རམ དག ཞེན
0: སམ ཞིག གི ལག པའི ལག ཧམ གྱི གོ མོ དུང དེ
1: ང ཡི ཆེ ལ འགྱུར ཁུ གཞན ཞིག གི སམ ཞེན
0: སོ རིན འགྱུར ཁུ

0: སྲུང ཚུ རེ ན ཀ དེན ལོ བི དེན ཅུ ཅ ལམ ཅུ ཡོ
1: དམ བི སྲུང ཚུ རེ ན ཆུ ལ མེ པི ལོ རབ ཅ ཤུ པ ཡོ
0: དམ བི སྲུང ཚུ རེ ན གོ བར ཀ བི དམ ནི ཀ ཅ ཅ རེ ཡོ
1: དམ བི སྲུང ཚུ རེ ན རེ བ གོ བི ཧོ གི སམ ཅ རྒྱུན ཁང ཡོ
0: ཁོ སུ ཁེ ཅི ཤ ལང

0: 남바즈데 모터가 난송은 게튼 롭칭가 로마남카 도르진 니 롭칭가 잔누가 첼리 티 녀스틸 젠저 잠보터리터가 니 파일 솔로클 서칭 좀 그래
1: 야데데데 거든지 안게 모트즈가 안도디드긴스 대단하다 초랑게 선진하다 주 루치카즈가 롭총니 종다 등이 마음정 톰정 너니다 롭칭가 응이제그런 반다나 달룬 타르신 거 그래 대단하다 루치카 운디능하다 라는 게 지금 솜좀 그 제름 그 촌이 제가 신당 얘기하면 치 각각체 사득은 그 양나 치 제텀 메뉴 그 지금 뒤춘도 남들이 삼 근데 종이 달라 제가 신당 이제 이 갑다리나
0: 오래 때나 다 속다 진정 중심 비디오 군디 돈이 라니 그 삼바 달나 치 각각체가 그 갑대다 돈정 각각이
1: 삼
0: Tagara ti tisil tachigin toksum kirkaptari samg. Ti jimtsini jina toksum lorumda shigar nangakchin uga lorumzari. Tifkenga dandika rangranga chig jimna dosu uga lopchin rang. Yana rangan dandamga chela nang halang ra gong chanyayi. Ti dhigdhiga mangaag thong uga. Tagata tanga sambay na lopchin ala ta
1: ཁྱི དང ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ

0: དེན ཇོག པའི དེ རབ ཀྱི གོམ སྟབས ལས ང ཚོས སློབ སེ ཕེ ཕྱོགས ཚོར
1: ཨར་ལབ ཆེ་བི རྒེར་གིན ཅེ ཤ་ད་ལི ང ཚོས མར་གིན དེ ཕེ་ཅི ཡག་ལང
0: ང ཚོས སློབ རབ གོ ནིན རོ དན ང ཚོས ཤིཤི ཨོམ ཚོ ལི ལང བི རིགས་པི མ་ལུ རིཤ
1: ང ཚོས སློབ རབ གོ ནིན རོ དན ང ཚོས སློབ རབ ཅོ་པི སེམ ཅེ འདྲལ་བཞིལ ཐང ཤི

ཁེབ་གི་ནག་ན་ཁསུང་གབ་དེ་ཚེ་ཁལ་ཡོ་ཁསུང་གབ་དེ་ཚེ་ལོ་རི་གལང་ལ་ཆབ་ཡོ་ལོ་རི་གལང་ན་ཁེབ་གི་ཧ་དམ་ལ་རི་ཡོ་ཁེབ་གི་ཧ་དམ་གི་མ་ཚེ་ལམ་ཏུ་ནག་ནང་ཡོ་ལོ་སོ་སུ་ཁེབ་གི་ཤ་ལང་

ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང

ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས

0: ཁྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི རང ཕལ ཁམ ཁོ རིག སོང སྤྱོད པ ཡང ན རི སྐྱི སོག ཆག གི སོང སྤྱོད པ དང ལང བ ཡང ན ཁར གྱི ད སྟོང ཁན ཟི གི འགན ཚན དུ གུ དང ལང དེ དང ད རང རང སོ སོ གི ངེ ཐན ནི ད ཅེ ཁམ ཁོ རིག སོང སྤྱོད པ རི སྐྱི སོག ཆག སོང སྤྱོད པ དེ མ ཡིན གི ད ད དང ད ད བ གི ཅེ ཕུང གི ཤབ ཞིང དེ ཆོ ལ ཤི གི དེ དང ཟ གི ང ཅང ཁ ཚར གི གོ ནི མ ཅི ཅི ཐང གི གོ ནི ད ད མུ གི ཨ ན ཏུ ནི ཡོ ན ད མུ གི ཁོ ནེ ཤོང ན ད དོ གུ དེ ཏོག ཏ ཡ རང ཁོ རིག མ མང ཤིབ ཤི ལི ཁོང ལ སོ ཁ གི འདྲེ ཡོ ཁ གི ལིཁོང ར དང འདྲེ ཡོ གི མ ན ད དོ གུ དེ ཡ ཤི དེ དང ད དོ གུ དེ ཏོག ཏ ཐག ཆུ ད ཡང ན ལག ཅི ཡོསུང ཡིན དགས ཚགས ཚེད ཅན ད ཤ དག ཚང མ ད ཐེར གོ ཚང བ ན ད དང ད ད བ གི ན ད ད དག ཚེད ཅན ད མང བ ནི ཉུང བ ཉུང བ ནི མེ པ གོག དོང ཐག ད ཅན གི ད ད ཅི རུང རུང མང ཚོག གི ཁར གི ད དང ད ད བ གི ཅན ཤི ད ཟོ དོར ནང ཡི ཅན ཤི ད ཟོ ལོབ ཅུང ཡི ཉི རང རང ནི གོ ཚམ ད དང རང གི ཕ ས ཕ ན ད སོང ཆུ བེ ཆུ རང གི ར ཆ ན ཁསམ ད སོང ཆུ བེ ཆུ རང གི རི གི རང སོཇིན དེ དག དེ ད ཁྲམ དང ཐན པ གི གོ ནི སོང ཆུ བེ ཉུ ད ཧ ཅང ཀ ཆེ དེ ན ད ང དེ ཚུ གོ རང གི ཐང དེ ཁྲམ ཆོང ར ཆོ ལམ ལེས ན ཐོང སམ དེ ནི ཇོ ལེས ན དེ སོམ རིག པར ན དོན ཟམ པར ཐམ རེ ཅ བར སོམ རིག ངེ ཁར ཐར ཇ ར ཁི ར ར ཁི དོན དེ ད ཁ ལ ཨ ཐམ ན སོ ཆེ ཅ ད ཁ ལ ང ཏ ཁ སན ར སོ ནམ ར ཅིན ཉི གེན ལེས ན དེ སོམ ཤང ཅིན དང ཨི སཏ མ ལ ཧ ཁ ར རུ བཞི ནི ཡང ཁ ན པ ལེ ཁུ སེ དེ མུ
1: ngatsu jima thme yu sa chum ngatsu tung nyam de yu
2: sa chum ji ngatsu de thang nang char dung jong wer song shu she jin yu
1: sa chum ji she meng ji je si khe ng dang eng gen na dan kle shi yu
2: sa chum ne ar ya khu ke je si cha chum yam la a je chu lin gu ke ji de su yin
1: sa chum ma la ra ker wa dang sa chum ho jung she pa sa chum sa song she pa sa chum song chu she pa ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས
3: དང ཁཏམ སེ་ནི སེམ དང སེམ བེཆ དོན དང དོན རང་ནི ལི དང ལི རྒྱབཆ
4: ཚོང ནོ ཝོཤ་ གི ལོང ཅིམ ཅེ གང ཇོང ཤེ ལང ལིན ཚན ལ ཉན བར ག་ སི སི
5: ཛ་ ཤང སེ་ བི སན ཁལ ནི ཆེ ནམ བི ཡར ཁན ཁམ ཟང ཆེ ཚེ དི ཏར ཚོང ནོ ཇོང ཇོང ཉན ཅིན ཁང ཝོཤ་ གི ལོང ཅིམ ཅེ གང ཇོང ཤེ ལང ལིན ཚན ལ ཉན བར ཉན ཐག པ ནི ཁི ཅི ཅི སི ngay na donzo ma thaji da hin tereng lin chen ang te na chen cha noryong oli zop ta ge ne chu kur lang wa ji ne mo ge na lang ji zu ko de yo tereng lin chen di thoy na dan xi nang ne ge dan xi ke nu yin na chen cha noryong oli che yo gong si ge hu ji ng gan zen ba do ji ra ten yin tar ta lin chen de la nyen jin bi ja chi nyen ke nam bi na lin chen ni gun ju ar sma shib te nyong da shu ni ji na nga chi do ji ra ten na kel ma dan xi na ngi se ka de che bi ngor chum
3: དང དང དང དང དང དང དང དང དང
4: དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང
5: དང དང དང དང དང
6: དང དང དང དང
5: དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང ཁྱི ཕྱི ཕྱིག ཁྱི ཁྱི
6: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
5: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི

ལ འཛམ གླིང གྲོང ཁྱེར ཉེ མོ དང གོ ལ ཤི བའི རྒྱུན མཐུད འཕེལ རྒྱས གི གྲོང ཁྱེར ཤར གྱི ཁྱབ བསྡུ ལ བྱ འགུལ དེ ཚེ ཅིར གེ ཉེ འཕེལ རྒྱུ རེད འཛམ གླིང གྲོང ཁྱེར ལ དག ནི ལོ ཨ ཉིན ནང ཐང རེན ཚོགས ཅིན ཡོད པ དང གྲོས ཅན ནང ཁ ཀྲུང གོ དཔལ འབྱོར དང སྤྱི ཚོགས འཕེལ རྒྱས སོགས མིག སྔ འཛམ གླིང གི གྲོང ཁྱེར འཕེལ རྒྱས གི འདི དག ལག པའི གནད དོན གལ ཆེན ལ འབྲེལ བ ཡོད

ང་རྒྱན་ཏེ་ཁབ་ངོ་མི་ལེས་ཚན་ང་ཤིང་ཁེན་ཅི་ཡང་ཁན་ཏོ་བོ་དེ་ཀ་རེ་བ་ཏ་ར་ཏེ་ལེས་ཚན་ཅ་ནོ་བ་ཟི་གི་ཀོབ་རི་གི་ཏན་ཏེ་རྒུང་གི་ལེས་ཚན་དེ་ཅི་ཡང་ཁབ་ཇི་མི་ཟ་དཱ་བ་གི་གོང་མོ་གི་ལེས་ཚན་དེ་ནང་ཨ་རེ་བ་དོང་ཁེན་གི་ཏོ་བོ་ཡོ་ན ང་རྒྱན་ཏེ་ཁབ་དེན་ཅི་ཏུ་སམ་ཉི་གི་སམ་དེ་ནང་ཨ་ཏང་ཁབ་ད

ཡ་ཏོག་ན་བ་ད་ན་ཁོང་ནི་ང་ཅི་ལ་ཅིག་ཏལ་བ་ཅིག་ཅུང་ཅབ་ཅི་ལང་བི་ཝལ་ཁང་ཝལ་ཁང་ཅིན་ཚང་གི་པ་ཁ་ནམ་སོ་གོ་ནོ་གི་མང་ལན་དེ་ཉམ་གི་རོ་ཉུང་ཅིང་ར་ཏ་ན་ཤུ་ནི་ཀོབ་ཅིག་ནོ་གི་ཚམ་དེ་ལ་ཅིག་ཅིང་ང་རྒྱན་ཏ་ཁ་མ་ངོ་མི་ལེ་ཅིན་དེ་ནང་ཤིག་དལ་རེ་བ་ཤ་ཁན་ཅི་ཏོ་གུ་ཤི་ཀ་རིན་དོལ་ཏ་ཏ
ཚང ཚང བའི མོན དེན སྲི

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་
ཁསར ཐམ ཅལ དེ མོ ཆེ ཡན ར དེ ནང ན ཁར ཁར དེ ར སོ

ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་
ཁྱི་ཡ་ཏ་བ་མེལ་ནམ་ཅི་སེ་མ་ཟོང་ཡུ་ཧ་མི་ཡ་བ་མོ་མ་ར་ཏུ་ཏ་མ་བ་མོ་ནེ་ཡ་འཇོ་དི་གེ་ཁ་ཡ་ཤ་རི་རྒྱན་ཆན་དོ་དི་གེ་འཇ་ཐུ་མི་ན་མ་འཇོ་དི་གེ་ཤན་རོང་པོ་མ་ཡོང་དི་གེ་ཟང་ཤི་རྒྱ་ལ་ང་བ་ཅི་རེལ་ ཡུ་ཧ་མི་ཏོ་ཏ་མ་ར་ཏུ་མེལ་ཆམ་ཐབ་གི་ཙ་གར་དག་མོ་ཟོ་

ཁྱིག ལི ནོག དར ཁལ ཐག ཅིག གོ དེ ཉང ཆར གազ ཡིན དང འདུག སང འདུག ཡིན ཁར གི ཁྱིག ཡིན ན དར གལ ཡི ཅན ལན ཇ དར ཁལ ཐག ཅིལ དནི ཁར གི ཏ ཟོ སོག ཅིག ན མ ན ཚོ ད ཆག གི ན ཡང ལི ན ཆོག རེ དེ ཅུ ནི ག དའ སི གུ ནོ དེ ཟོ དའ ཟ ན ཏ ཁ ཆོང ཆོང མ ཟ ཁ ཁི ཇ མ ར དེ ཉན ན ལ བ ལ སོ ཁ ཏག ཤི ཁ ཁང ག གི ཀ ཆ མོ གི ཉང ཨ ཟི ཏ ཉན ན དའ ཏ སི ན ད ཅུང རི ཤ ཡི ཚང མ ཉན ན ཉམ ཅི ཏ ད ཉན ན ཨ ཀ རི ཡང ན དའ རི ཏ ཨ ཁ ལི ད ཏེ ང ཤུ ནི ཏ གི ཁར གི སི ཇུ གོ སོ ཟ གོ ཁ དེ ཅན ག ཏོམ པ པུ གི ཡང ཅུང དི གི ཁར ག ཤ ཏན ཏན ཉན ན ཤ ལ ད ཏེ ང ཤི པི ཉན གི ཟ ཚམ པ ཉི ཅི ཡོག ད ཉན གི ན ཉ ཏོ ནུ གོ གོ རམ ལ ཁ ནི ཅུང ཤི དི གི ན ཉ མ ངོ ཟ ཨ ཉི ལ མ ཆ རི ཡོང ནི ཏ མོ ཟ ཁ ད ན ཏ གོ ཅུང ཅུང ཚང མ ཡང ཅུང ཤི དི གི ཁ བ ས རང གི ཟེ ར གོ ཡོ ཅུ ཡང ན སེམོ ནམ ན སོ ཁ སེ ཇུ སེམོ ནམ ན སོ ན ཉན ཡང ཕ མ ཐམ ཅི གི རང རང གི ཤ ཏན ད ར ཅུང ཤི དི རང ཉ ལ ཆི དེ ཅི ད ནོ གི ད སེམོ ན ཚོ ཏ ཚང མ རང གི ཝ ཐ ཁ ཟོ བ ཇུ རང གི ཝ ཐ ཁ ད ལི སི མ དེ ཐང གི ཚ ལོང ཤོང ཐབ སོང ན ད ཉན ང ཚི ཏོ ན མ ངོ ཟ གི ཉན ཅུང ཅུང ཅུང ཅུང ཅུང ཅུང ཅུང ཅུང ཅུང ཅུང ཅུང ཅུང ཅུང ཅུང ཅུང ཅུང ཅུང ཅུང ཅུང ཅུང ཅུང ཅུང ཅུང ཅུང ཅུང ཅུང ཅུང ཅུང ཅུང ཅུང ཅུང ཅུང ཅུང ཅུང ཅུང ཅུང ཅུང ཅུང ཅུང ཅུང ཅུང ཅུང ཅུང ཅུང ཅུང ཅུང ཅུང ཅུང ཅུང ཅུང ཅུང ཅུང ཅུང ཅུང ཅུང ཅུང ཅུང ཅུང ཅུང ཅུང ཅུང ཅུང

0: ཁང་ཏང་ཧན་ཇུར་ནཛག་ཅན་ནེ་ཏེ་ནེ་ཏ་ཟུང་ཅེ་ཅིན་ཆུང་ཅེ་ཚོགས་རང་ལུགས་ཀྱི་ཧན་ཇུར་ནཛག་ཅན་ཏང་ཆབ་སལ་ནཛག་ཅན་རིག་ནེ་ནཛག་ཅན་ཅེ་ཚོགས་ནཛག་ཅན་ཅེན་ཁམ་ཧན་ཇུར་ནཛག་ཅན་ཅེ་ཤུག་ཡོང་ནེ་གན་དལ་ཅེ་ཅིར་གོན་ཅེ་ལ་སབ་ལ་ཚན་རིག་ཏང་ཐན་བི་གོང་ཕལ་ཡོང་བར་གན་དལ་ཅེ་ཤེ་ཏེ་ཀྲུང་གོ་ཕེ མམངས རེདུལ ལ ཨལན ཇོབ དང མམངས འདྲ ངང ཐེ ཤེ བ དང འདྲ ངང གོང ཕལ ཡོང བའི ཁེ དབང ཁག ཐག བྱེད པ སྤྱི ཚོགས ཀྱི དྲང སྙོམ དྲང ལྡན གན སོང གཞུང དེ འཕྲིན ཁན ཡོད པ དང ང ཚོ ལ ཐོབ ཆ ཡོད པ ན དེ མན ཅི ཡོད པ དགེ དེ སོ སྟེན ཡོད པ དོ སི ཁང པ ཡོད པ ཅིག ཐལ དམ རམ ཕེ ཀ ཡོང བ ཅིན མེད པར ཆི ཡབ ཡ ཆེ བའི མམང ཅི ཇི སི ཁེ ཕན ངོན ཇར ཡག པོ དང སོང ཅུང ཡག པོ གོང ཕལ ཡག པོ ཅི ཤེ པ ཕེཇི ཅི ཅིམ ཅི ཉི ལ ང ལི ཅང ཉིམ ཅི གོ ནི མམང ཡོང ཟོག ལ ཕན པའི ཤི སི ཅི པ ཅི ཤི ནི དཔལ འབྱོར དང སྤྱི ཚོགས རྒྱུན ཆད མེད པར གོང དུ འཕེལ བའི རྨང གཞི དང དུ ཐུན མོང ཐོག ཞིགན ཅི ཡོང རྒྱུ ཕྱོགས སུ གོམ དུ བསྟན པའི མདུན ཁྱོལ བྱེད དགོས
1: ང ཚོས ཆེས རྒྱ ཆེ བའི རྒྱལ སྤྱི འཐབ ཕྱོགས ཤིག ཅི གསར སྟོན དང གོང འཕེལ བཏང ནས ཀྲུང གོའི གུང ཁྲན ཏང དང དམངས གཙོའི ཏང ཤོག དང ཏང ཤོག གང ལང མི རྟོགས པའི མི སྣ ཅི དང མཐུན སྒྲིལ མཉམ ལས བྱེད ཤུགས ཆེ རུ གཏོང བ དང འདྲ མཉམ མཐུན སྒྲིལ རོགས རེས ཕྱིར འཐེན རེ ལྡན གྱི སྤྱི ཚོགས རིང ལུགས ཀྱི མི རིགས འབྲེལ བ གསར སྟོན དང གོང འཕེལ གཏོང བ ཆོས ལུགས ལས རིགས ཀྱི མི སྣ དང ཆོས དད མང ཚོགས ཀྱིས དཔལ འབྱོར དང སྤྱི ཚོགས གོང འཕེལ ཐད ཐོན པའི ནུས པ བཟང པོ འདོན སྤེལ བཅས བྱས ཏེ ཚད ལ གང ཆེ སྒོ ནས མཐུན སྒྲིལ བྱེད ཆོག པའི སྟོབས ཤུགས མཐའ དག ལ མཐུན སྒྲིལ བྱེད དགོས
0: ཐེམ་ན པ་ཚོ ཏམ་དེ རྒྱ ཆིན གློ ཡེ སྟོབས ཅིན འབ འཛ་པ རྒྱ ཆིན ཙོམ པའི ལི ཅིན འབ སེར བ སར རང་གིལ ཉེ ལ ངར ཅན ཅན སོ རང་ལ གི ཅེ ཐོམི དེ་རིམ ཏ ནེ པ དང ད དུང དེ ན རང་ པར ནེ ཅེ ཡེན པ ཏུང གི ཕེན ད ན ངོན ཅིར ཤི དེ མམང ཡོང ཙོ ལ ངར ལི ལག པ ཡིན ཚོ བ ཅན ཅེ ན ཤ ག ཚ ག ཅེ ཤང ལམ ཐག རང་ བ ཤི ཡིན ཛ ན ང ཚོ མེ རི རི ཚང མི མན ཐ ད ག ཅ ལ ང ཚོ ལ དང ག ཅ ལ མ ཅུན ཤེ གི
1: རྒྱལ ཡོངས ཀྱི རྒྱ ཆེ བཟོ བ དང ཤང བ ཤི ཡོན ཅན ཅི ཀྱི ལོ ཅིན དོན པལ དང ལས ཀ ལྷར ལན ཤེ དེ དཔལ འབྱོར དང སྤྱི ཚོགས གོང འཕེལ གཏོང བའི ཁྲོད དུ གཙོ ཤུགས དམག དཔུང དང གསར བརྗེ དམག དཔུང གི ནུས པ འདོན དགོས རྒྱལ ཁབ ལས ཁུངས ཀྱི ལས བྱེད མི སྣ ཡོངས རྫོགས ཀྱིས སྒེར དོན སྤྱི གཞུལ དང སྲིད ཚང སྲིད བཙོན ཤེ དེ མི དམངས ཀྱི བདེ སྡུག སེམས ལ འཛིན པ དང མི དམངས ཀྱི དོན དུ བྱ བ བསྒྲུབ དགོས ཀྲུང གོའི མི དམངས བཅིངས འགྲོལ དམག གི གོ ཐབས པ ཡོངས རྫོགས དང ཀྲུང གོའི མི དམངས དྲག ཆས ཉེན རྟོག དམག དཔུང གི དཔོན དམག ཡོངས རྫོགས ཀྱིས ཏང གི གོན དོན ལ ཉན པ དང རྒྱལ ཁ ལེན ཐུབ པ སྤྱོད ཚུལ བཟང པོ བཅས ཀྱི དམག དཔུང སྟོབས ཆེན འཛུགས སྐྲུན བྱེད དགོས པའི དམག འབུན ལྟར འགན འཁྲི སྒྲུབ པའི ནུས སྟོབས ཆེ རུ སྐྱེལ དགོས པ དང བློ ཐག འབད ཆོས ཀྱིས རྒྱལ ཁབ ཀྱི བདག དབང དང བདེ འཇགས གོང འཕེལ བཅས ཀྱི ཁེ ཕན སྲུང སྐྱོབ བྱེད དགོས ཤིང བློ ཐག འབད ཆོས ཀྱིས མི དམངས ཀྱི ཚེ སྲོག དང རྒྱལ ནོར གྱི བདེ འཇགས སྲུང སྐྱོབ བྱེད དགོས སྤྱི ལ དབང བའི ལམ ལུགས མ ཡིན པའི དཔལ འབྱོར ཁོངས ཀྱི མི སྣ དང གསར སྲུང སྤྱི ཚོགས རིམ གྲས གཞན པའི མི སྣ རྣམས ཀྱིས ངལ རྩོལ དང གསར གཏོད ཀྱི སྙིང སྟོབས དང ལེན བྱེད ཀྱི སྙིང སྟོབས དར སྤེལ བཏང ནས སྤྱི ཚོགས ལ དྲན ལན བཟོ དགོས པ དང མི དམངས ལ བདེ སྐྱིད བསྐྲུན དགོས ལ ཀྲུང གོའི ཁྱད ཆོས ལྡན པའི སྤྱི ཚོགས རིང ལུགས བྱ གཞག གི ཚད གཞི ལོངས པའི འཛུགས སྐྲུན པ བྱེད དགོས རྒྱལ ཡོངས ཀྱི རྒྱ ཆེ གཞོན ལོ ཆུང རྣམས ཀྱིས ཕུགས འདུན ཆེན པོ བྱེད པ དང ཤེས བྱ ཡོན ཏན སྦྱོང བ བློ སྟོབས སྦྱོང བརྡར བྱེད པ བཅས བྱས ཏེ ལང ཚོ ལ དུས རབས ཡར རྒྱས འགྲོ བའི ནང དུ རྣམ པར དྲ བའི དཔལ འབར བར བྱེད དགོས
0: ཤང གང མི སལ སིན འཛིན ཁེ ཀྱི པན ད དང ཨོ མིན མི སལ སིན འཛིན ཁེ ཀྱི པན ད ཚེ རྒྱ ཁབ རྱོང དང ཤང གང དང ཨོ མིན ཅི ཡོང ཀྱི ཁེ ཕན ཟོ རུ བཟུང ནས ཐུན མོང ཐོག ཤང གང དང ཨོ མིན ཡིན ལང ད རྒྱ དང དན ལང ཡོང རྒྱུ སུང ཅུང དང སྐུ སྤེལ གཏོང དགོས རྒྱ ཆེ ཐའེ ཝན པན ད དང སྐམ ས ཆེན པའི པན ད རྣམས ཀྱིས ལག དང འབྲེ ནས ཚོན གག ངོ ཝ ཉི ཅེ འབྲེ བ ཤི བའི གོ ནས གོང དང ཕེ བར རྒྱ ཁྱུར དང སུང ཅུང སྐབས ཅིག ཤེས ཏེ ཚོན གག ངོ ཉི ཅེ པན དེ ཕན དེ ཆེ རུ གཏོང དགོས ལ ཐུན མོང ཐོག ཀྲུང ཧ མི རིགས ཀྱི འདི ལམ གསར བ འཇེ དགོས རྒྱ ཆེ ང ཁོངས ཤི རང མི པན ད ཚེ ཀྲུང ཧ མི རིགས ཀྱི ལི ལ ཚོན ཤང རྱུང རང བའི སོ ཅིན བཟང བོ དར སྤེལ བཏང ནས མ ཚུན གྱི མེར རྒྱལ དར རྒྱ ཡོང རྒྱུར སྐབས དང ཀྲུང གི མི དམངས དང ས གནས དེ གི མི དམངས བར མཛའ མཐུན ཡོང རྒྱུར སྐབས བྱེད པར ཞི ཅིན ཞུ དགོས
1: ཀྲུང གོའི མི དམངས ནི ཕྱི རྒྱལ ལ དགའ ཞེན ཆེ བ ཞིག ཡིན ང ཚོས ཕྱི རྒྱལ དང གོང འཕེལ མཉམ ལས མཉམ ཁེ རེ དར ཆ ཐོན པར བསྒྲེངས ནས

0: དང ནམ པ གན དེ ཤི བའི གོང ཕེ ཀྱི འགྲོ ལམ དུ ཞོ པ དང དེ དང ནམ པ གན དེ ཉི ཕན ཉམ ཁེ ཡོང བའི སྒོ འཇལ ཅན གྱི ཐབ ཇུས ལག ལེན བསྟར བ འཛམ གླིང རྒྱལ ཁབ ཁག དང མཛའ མཐུན མཉམ ལས སྤེལ བའི ལས ལ བཟོ བ རྒྱབ ཡི པའི ཡལ ཆེ འགན འཁྲི དང འོས འགན རྒྱ པ ཅིག བྱས ནས མུ མཐུད དུ རྒྱལ ཁབ ཁག གི མི དམངས དང མཉམ དུ མི རིགས ཞི བདེ དང གོང འཕེལ ཡོང བའི བླ མ ལས དོན ལ སྐུལ སྤེལ གཏོང དགོས
1: ཐེམ ནམ པ ཚོ 中国共产党的沿用美利克和盟盟蓝国赤党藤治西的中国恰切的美金苏朗里的雷顿的拉琴自身协比首恨格多克银巴党车的罗尼建干车节目可以有讲第二件娘斯特有不得定你不得这顿的邓子杰党盟顿的四了讲的人穷协给巴党 登基登多登下街等南中下街人穷协给了 Shukyungni tengge zikten la khengnun jirgi kang jinchil meybar tengge ngochil chitsa tang sishchung chitsal thora tungwa tang. Rigul njirnguk tang nyenka ngonguk nishtub chera tunggi. Gongchan tang yuan chitang chabar da tengge ngochil lishirba namji phisim tang dasim dambur jete tongta warsim da mamang nyanggui sinchogi ba tang tengge zijil dambi sojin tang patashungwi chuchil dapil tunggi la. ལོཐག ཕྱོད ཀྱི ཤི ཚལ རང ལུགས དང ཧོན ཉམ རང ལུགས གྱན དུ ལ རང ལུགས ཝ མལ ལུང ཆུ ཀྱི སོ ངན ཅི ལ ངོ རྒུལ ཤེ གི ཁང ལོཐག ཕྱོད ཀྱི ངན གུམ རི སུང གི ནང ཚལ ཐ དག ལ ངོ རྒུལ ཤེ གི པ དང རེལ དེ ཧདན དུ གུང ཆན དང ཡོན གི ཆབ སི ཀྱི རང དང རྒྱུན ཆུང ཤེ གི པ དང ཚོན པ ལོ མེ ཀྱི དང དང མ མང ཀྱི ཤ ཟི གི ཆེ དུ མན ཐབ ཤེ གི
0: ཐི མ ནམ པ ཚོ མིགམ་པན་ན ལབ་ཅན་ ངོན་འཇིར་ཤེ་གི་ན ཇོམ་ཞིག་མེ་པི ཟོན་ཅི་ཡོ་གི རྒྱ་ཡུང་ཅ་དང་ཁོག་ཁག་དང་ ཚོགས་པ་ཁག་ མ་རིག་ཁག་ རིམ་ཅི་ཁག་ ལེ་རིག་ཁག་ཅི་ཅ་མན་ན་ནམ ང་ལི་ལག་པི་གུ་ནི ཀྲུང་གུང་ཀྲུང་ཡོང་གི་ཐང་ཀོར་དེ ཐན་རལ་དམ་སུབ་ཞི་དེ ཤུག་ཡུང་ནི དང་གི་ཚོགས་ཅན་ཇོབ་གི་པི་གོང་དོན་ལག་ཏར་དོན་ཆུལ་ཤེ་པ་དང དེན་ཤོ་ཕིན་ཅ་རིག་པི་ཇོང་ལུགས་དང་ཚོན་ཤལ་སུམ་ཅ་གོང་པ་གཡ་ཅན་ཚན་རིག་དང་ཐན་པི་གོང་ཕལ་ལ་དབ་ཅི་ཆེ་ཐུན་དེན་ཟན་པ ཐོག་ཐ ཝར་སམ་ད ཁང་ཅུང་ཟམ་ནན་དང་གར་ཅིལ་མ་བཙུན ཐོག་ཐ ཝར་སམ་ད དེགྲིན་བན་བུང་དང་ ཏོབ་ཅིལ་ཡར་སུན་ཅི་ཤེ་དེ ཤུག་ཡུང་ནི ཇོན་ཅང་ཅི་ཚོགས་ཅན་ཐབ་པ་དང་ ཅི་ཚོགས་རང་ལུགས་ཀྱི་དང་རབ་ཅན་ཟིག་ཅན་ལ གན་དལ་ཇོག་སུ་ཏུང་བི ང་ལི་ཆེ་བི རྒྱ་ཁ་སར་བ རྒྱན་ཅིལ་མེ་པར་ལེང་གི་པ་དང་ མི་རིག་ལ ང་ལི་ཆེ་བི ལག་ཅི་སར་བ རྒྱན་ཅིལ་མེ་པར་འབལ་གི
1: ཚེ་དེང་གི་ཉན་ཁན་ལ་ཅི 公德层面年吧呢习近平给解释了兄弟国人话里不等被克制吧该几年为也用某某提密促进个真促等等被拖能为松懈了西巴电影顺利拿把自己从政起来年纪这个三等西北参北能西个就业
2: 好了 人气
3: 马克都弟弟吗
2: अरे को टांसो मान खने वाले खतुगा थोन रहता ना थक कर तो योरा मास वा छक साखा ना वयो या
3: अमा अमा ता सो सो सो ओले चो रे को टांसो मान खना ता जिन या कुआ या ता छमास रिया
2: ओ हरे को टांसो मान का ता सागज चिगर दव न ता मर गन को निगर तेज सु मत चिख चिज ग साता या न गमो सुंग दखते ना केनी अदिक चिज जो नो चो मक्सा से के चोच
4: छे तेरा ता मर के खरमो थेमकेनी मारम बाप तमोरक
3: अमा अमा अमा देंगी ए зи анигена музу чига сонзоки
2: маргенганига ягч мозгондгтан ихинда
3: маңе мумазинена на нилана ама менкана чичу зитана та дарцхалы сонурия ака
2: ой
3: на менкан тинена та нели менчикуна чукузини кому зина рекун сачаг тимине на чу халон сачаг тина та гусан чуз мариба
2: жогвала ман голу курму ман начугзунона чазу халон гораук цолу гораук чансон манканы та шанчин юнг нямли манчикуна чукуя མ་རིན་ད་ ཁ་ཅི་མེག ང་གམ་རང་ང་ཉིག་ ཏན་ཡ་ དན་ཐོག་ཅིག་གར་ང་དན་ཏ རང་གི་ད་ གོར་མོ་ཏོང་ཟ་གར་ ཁུམར་གུ་ཐ་ཡ
3: ཨ་མ་ ད་ཐོ་སུ་གི ད་ཐོ་སུ་གི དང་ཉིལ་ན་ནང་ཁ་ཏན་ ཨོ་ཚ་མ་ཅི་ ད་ཤིན་ཇུ་གུ་ཅི་ཏེ
2: ཡ་ད་ཆུན་ཇོན་ན མ་སོང་ཁོང་ ཁ་པར་ཟ་གི་ད་ དང་ཏང་ཅིན་ར་ཧ་གུ ན་པ་མ་རི་ཉ་ཆེ་ར་ཐེམ་མ་ཐམ་ཡོག་
3: ཨ་མ་ དམ་ཟ་མ་ནི་རེ
2: མང་གུ་མོ
3: ཨ་མ་མ་ན་ན་ཆེ་མེན་ཁང་གི་ན ཁ་པར་ང་ཅི་
2: ཨོ་ཏ་ད་ལེ་ཁི་ ཡ་ཆི་ཏི་གོ ཐ་གདན་སམ
3: ཨ་
2: ཡལ དན གོ ཐུ
3: ཨ
2: དན དན དེ ཡ
5: ཤང ལག ཁ ཁ ན ན ཅང སོང མན ལམ 린즈 빠그늘 숑나 장송 만름 장즈 용캄 트나 장송 만름
6: Lover Tonchin Jomber Mongo Shete, Chevy Danger Lang and Sum Shaggy.
5: Danger Tonchin Shaper, Murray didn't get you.
7: Ganshir Jonson, a lover to Jeff, Sierra Sunder Pami, Nasu Stanchi Ponya, Yem, the Sketchigram, Evion. Tarta Chessy and Yamshin on Shabandon, Ganjo Sierra Sunday Sayan.
0: Yang Kanamba, Tandi, a chuka same stem she be, Tambin, and then as he tenamla. Poor Gunga, Hamuja, Song Gang, Serchabji by Dejing Shell.
1: She jerked, judging woman, Serasungi, Yang Yang, Sheshanangui. Nindi, Jenikin la, Jituja, Juan Badiola, Rebkung Ripanjung, we don't chit and her be, named Chondada, Shangli Tundevi, Tonli Kurshi, Savatskin, Samu Jijinu. Adazavi, Tijo Jinin, Sangulpa Maluran, Junkala, Rebkung Jung, Chet, Toya Jung Digger, Tolmun Shudikamu, Shangli Tayukun, see, Sichope, Kami Tonli, Danger Tombatan, Chechigan Kodatan, Lizuwe, Jane Subgun, Hanginli, Hajan, Sangsanganabashi Noyung.
0: 李正能的当日不进去，卡姆他们这里团结结，李这么哈正就个女人刚过了九六岁进屋了，妈咪罗多个能硬等生活见着很，着很速记一切这个把等他们这个把，这个事等存这个速记过什么时候日子，刚里刚里是有比，谁着比卡姆可骂这日子了，但可不能团结了些次了，亲们为的够黑人了，年着的卡姆可骂我团结了些头。 卡姆科曼的德阿仁尼基过了九六岁八里大东山东等上海所是学着从山上有笔从苏文额头策马车不了团结不也今日吧朱秀中给过了坑了过了十不些时得得人我主席给团结李仁里托马特个笔卡姆科曼带你卡姆科曼的德给卡姆的你接了团结了些特笔换着接人疼哈正团部有事 村民的兄弟卡姆胜利才有公司那里工中去的几年，东尼人的路的这几个不是从各个安镇团去的西北，当日胜利节开了黑人。公司忙的等你等那家等村人有比财政证件，谁去了卡米林这个专坑子真西不是马事，当日证件卡姆他们这了团结利润家，了个差层过这个西的，卡姆他们这了日群镇等财政证件团结安吉西。
1: 等那家等村人有比追坑里去全用团结了，才可嘛啥也生不，这个来提不提不啦？第三个了，热群战绩，还没通知了团结节，东家更有了。大理林国怎么他个？开里拉才个能过去节，哪怕这把等，第二个公司还可个团里这个喷什么错不了西有啦？他个啥那个蒙族人家那个年这么年利息个些不？那这些又不嘛事了？林里拉团结等点子多的。 Tamjil Sotia, Lirum Dio. Lizu Wenyi Riga, Lapu Gurjara, Chini, Yara Tricha, Tanjil Siopi, Tony To, Mansuka Yumbum Parnun, Yelum, Yachil Siola, Jonsu Tarpleton, Saniga, Huamjur Pejila, Jondar Sio. Sangupi, Tonchil Lirum Jintare, Lona Jonla, Hatching Azamni Yimbi, Jazzi Hintonshun. Komiman Las Hamon Susil. Lazel of Dani, Tarshi Matrabi, the Cooker Womundaga, Hajang Shang Chadan Biguni, the Silishibi, Kami Kuma, Gordon Taribjindi.
0: Shall you war sung ni Lamuzu yi, Sangul Pershadir? No pail, the Koyin, Tarashinji, in some Jeshawa Shigzel Matopi, Sani Li Shig de Koki, Lima the Wee Tunda, Sanzi Shibritan, Ninder Li Shig Shibayan said. Tatung Ninja Guru Jatang and Abjula, Zobji Tatung Satung Tung, Adoni Lang Galen Shippi, Pai Jin Yenjam Ni Li Shishina, same Hachang of Hippa Shigrazer. Hamutun Zamdung Li Jin de Li Shikachil Shippi, Nangin Sumbu Dayin. Komu tang dawar saathag rungur la jagdan roji charji yubi naju mangbi dargab bhaiji khamu tunchil liil tang joy khang da stanjag jayong.

0: རྒྱལ ཁྲིམ མགསེར གྱི ཉ ཤིང རང ཉིལ སོང བའི གོ ཆ ཁྲིམ སྐྱོང དང སྐྱོ ལམ
1: ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང
0: ཁྱི ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང
1: 家臣谋论者

0: 아슨 코치 아예다 이나야지 야글라 히나야 아예 만난다고 아슨 코르가노야 아예다 이나야지
1: ཁྱི སེམས ཁོང ནི ཕལ བའི ཁསི མིལ ཅི ལག ཅི ང ཚོ ལག ལག ཅི ཅོ པའི བར ནང གི ཕོ ཉི རིབ གར ཆོ བར ནང ཆིན ཅི ཕོ ཉི ཁྱི ཅི ཁ པར ལ གི ཡོད
2: རེ ཏོག ནམ པ དེ ན གོང ནས ང ཚོས ལན ཅིག ཏུ ལོ བ ཚེ དེན རྒྱ གི ཕ ཁེ ལོ རིན རིག ལོ རེ སུ གོན གི མང ལན དེ ང ནར མང ལན དེ ཚོན ཅི ན ཡང རང་དེ་ དེ་ ཁུང་ཅི་ ད་ཤུང་ཁ་ཟུང་དེ་ནི་ དམ་ནོ་གུ་ མོང་ཏུ་ཁུལོ་སར་གོང་ཚོང་དེ་ ཐང་ཨ་ཁར་གེབ་ཤི་གི་དལེ་ ལང་ནེ་མོང་ལ་ཟུག་ཅ མོང་ལན་དེ་ད་ལེན་གུན་ཝ་ཁུ་ཏེ་ཡིན་ན་ ཨ་གཅུ་ལ་བ་ཚེ་ཏིན་ཇན་དེ་ཁང་ཚ་ནི་ ད་ཤུང་ཁ་ཟུང་ཏུ་ཏེ་ ཐོམ་ཐ་ཏེ་ཡིན་ན་ད་མ་ཟུག་ཁང་ཨ་ཏུ་ཅི་ ཆེ་ཁ་རུ་ཁང་མ་ཐོང་ཨ་དལེ་ ད་ལང་ནེ་ཏོམོ་གུ་མོང་ལ་ཟུག་རེ་ཏག་ ད་ཟུ་ཉན་ཨོ་ན་ངོ་མ་ཅན་གུ་ Rintana, tina shunyi tirangi lechun dhagi kodugyo ngu ngar zinta kam ngomi lechun nga shinkhenche topushika rewa tarta lama serchin tsura vdeshin nigi lang nugu go tankar tunga kibjin chansugu nugu dunglan zgin. Dunglan dhagi tirangi lechun dhagi jini sotsurun tsambi lakhti tunga yang nar kab jimi lechun nga rewa shankhenche topo yona tsumiti su tamzin shini lechun nga paper gapsa shi.

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: དེན ཇོག པའི དེ རབ ཀྱི གོམ སྟབ ལས ང ཚོས སློབ སེ འཕེལ ཕྱོགས ཚོར
1: ཨར་ལབ ཆེ་བི རྒེར་གིན ཅེ ཤ་དེ ལི ང ཚོས མར་གིན དེ འཕེལ ཅི ཡག་ལང
0: ང ཚོས སློབ ར གོ ནིན དུ དེན ང ཚོས ཤིཤི ཨོན ཚུ ལི ལང བི རིགས་པི མ ལུ རིཁ
1: ང ཚོས སློབ ར གོ ནིན དུ དེན ང ཚོས སློབ ར ཅོ་པི སེམ ཅེ འདྲལ་བཞིལ ཐང ཤི

0: tani tandi dago jima wu to xigi ya rangji kaksar tu chen bu zhe zhongko kaksar tu chen bu zhe
1: zhongko kaksar tu chen bu zhe le ma xigi ta chaksum tango ta kain jia ta yu khansum
0: chaksum khansum tani ntar kain jima ar
1: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ

ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང

이스 그노 겐지 아 디정 납 쳔데 버시 디정 스 그노 경다 겐그 쳔득 도는 거네리 어 원 체실이나 포 라마나 그 즈무 스다 쳔레스 아 원비 납 쳔라 송이 쳔 납 쳔데 쳔데 네 버시 바 다르타 영 쳔레스나 어 랑그 마나 그 노라 니가 쳔레스나 아르기 자산데 쳔레스나 아는 거 펜치 다 총지디라 신당에스 영어 관비 나가 쳔나 포그 샵시 샵시 죽거 쳔레스나 나가 송이스 데나 디그영 쳔레스나 다급 내영 쳔레스나 납 쳔데 angan ne jang chhe dna ze khong ta na du khur shi ta ze is kunu na den der nyang ge ge jian shi de ne de ne gu ne phan ne yi se kunu a phan ne lang ge yi ze ye se ta chung jig di la rig ji ja sa ti shin ne se ga de na xia wa rang jin jue bi jian de ji jang na chen ze ver shi de ga ne na yuan de rang jin jue bi jian de ta wo chi ye san ba shi ti ni ji ni wi ngon chhe lang ge hua ji la de de na ge ta yin de ནག་ཚལ་ལ་ དཔོ་ དེ་ཡ་ཏན་ཅ ཨ་ཉི་ནན་དོ་པི་དེ་བ་དང་ཅ ཅིག་ནས་སང་ཏན་དེ་བི་ཚམ་སེ་གོ་ནོ་ཁེན་དེ དེ་གོ་དུན་ཅ་ཟེ་རེ་ཏ་ཟར་ཇི་ན ཨ་ངོན་ཚལ་ནག་ཚལ་དེ་ལ་ཨ་ངོན་ཞེན་ཁེན་ན་ཅིར་དན མ་མ་ཡིན་ཅི་ཐོ་ཅེ་ནམ་རེ་ཏ ཨོ་ད་ཁབ་ཁབ་ཁབ་དལ་ཨ་ཏ་ཟེ་ཅིར ཇེ་ཝ་རམ་ན་ཨ་གི་ཅིར་དན་ཟམ་ཨོ་རོ་ཉེ་མ་ཅལེ་ཝན་བི་ནག་སོང་ཏེ་ཅིག་ནེ་ཅིར་དན་ནོ་ལང་གི་མ་ན་གི་ཡང་ཅིར་དན་ཨ་ཇེ་སིན་དེ་ཅིར་ན་སིན་ད་ཆོང་ཅིག་དེ་ཏེ་ཤིན་དང་ཡེ་ཡང་ཝན་བི་ནག་སལ་ཡོང་ཟ ཏེ་ནུ་གུ་ཅོང་གུ་ཏ་ཁབ་ཏ་ཅི་རེ་ཏ་ན་ཁ་སོ་ནུམ་གུ་ཏ་ཕ་ཏ་ཤོང་བེ་ཨ་ཇེ་རི་ཅི་ཅི་ཝ་ཕན་ནི་ཉི་གུ་ཅན་གུ་ཅི་ནག་ལ་ཐམ་ཅི་ཅི་རེ་ན་ཨ་ད་ཁབ་ཏ་ཅི་རེ་ན་ཨ་ངོན་ཅི་ཅི་ཝ་རེ་ཏ་ཏ་ཁབ་ཁབ་དལ་ཨ་ཅི་རེ་ཏ་ཕན་ནི་ཉི་གུ་ཅན་ཡོ་གུ་ཅི་སོང་ཅི་ཨ་ཅན་ཡོ་གུ་ཅི་སོང་ཅི་ཏ

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡི

ཚོང རྒྱ དང ཚོམ ཅིང གན ཁར བ ཚེ རང ཚ ཁི ཏ ཁལ བ ཏན ཅིན ཚུ ཅེ ཆུ ཏ ཁལ བ ཨང ཅིག ཚེ རང དང སོན མ རིན ཅིན ཉི ཡིན ཐར ན བ ཚོར ཁ ཁི དེ ལག ཤེ